mașini și un Rottweiler în curte. Și voi primi nevastă, urâtă și cam proastă, și doi copii la școala americană. O bună care mi-e amantă și mă înșală și care vrea la sală. Suntem cu toții o comunitate de vise sfărâmate, mii de rate, de vise sfărâmate, mii de rate.

soare și o terasă. Așa e casa noastră, albastră, iubita mea gătește, eu ajut la vise. Apoi mă duc pe străzi și pe trotoare, în murdare de poveștile cu cretă, și mă întâlnesc cu trei prieteni bagabonți. Sunt bagabonți, dar îi cunosc de mic, și mergem la un net să mai vedem cum e și care-i fac.